0: Ọlọ́run o.
1: Àríran àlá ọba tó lè wí tó lè ṣe. Alápanlá ọba kábíkábí àpátápàrá ọba wègúnwèpè. Olúdáyé o. Ọlọ́run mi ìbàrẹ́.